0: 完了，他中枪了。
1: 浩根，浩根，
2: 裴大长官，这边。
1: 浩根，
0: 老方，
2: 老方，
1: 浩根，
3: 还有呼吸。
2: 老方，
1: 浩根，しっかりしろ。病院連れてけ。
4: 頑張れ、頑張れ、
1: 浩根。全力で助けろ。
0: はい。

0: クソ虫どもが、こいつらのせいで帝国はダメになった。
1: 鈴木家大将は口を開けて以上、俺はもう何にもできない。
0: 後で確認する。
2: はい。